تاجکستان اور وش کی متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں. नमस्कार प्रेषित हो आप सुन रहे रेडियो ओजे तोजे का हिंदी समाचार कार्यक्रम. हम आप सभी का हृदय स्वागत करते हैं. आज के इस समाचार कार्यक्रम के आपके साथ है कार्यक्रम के संपादक न्यूज और शोरा और रामजिया और हमारे प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल. हम आशा है कि आप अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहेंगे और तजिकिस्तान क्षेत्र तथा विश्व के प्रमुख और ताज़ा खबरों से अवगत होंगे. तो आइए शुरू करते हैं रेडियो ओजे तोजे का हिंदी समाचार बुलेटिन. تاجکستان گنراجہ کے راشٹرپتی دوارا تاجکستان گنراجہ کے مافیا سمبندھی قانون کو سویکار کیا جانا. تاجکستان گنراجہ کے راشٹرپتی شوکت میرزیویف نے تاجکستان گنراجہ کے پردھان منتری قوہیر رسول زودہ سے ملاقات کی. تاجکستان اور اسلامی انتراشتر ویاپار ویتت نگام اسلامی ٹریڈ فینانس کارپوریشن کے بیچ ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے. اور انہیں سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں. سولہ جون کو تاجکستان گنراجہ کے راشٹرپتی اور راشٹر کا نیتا مہامہم ملی رحمون نے تاجکستان گنراجہ کے راجکیہ سواتنترتا کے 45ویں ورشگانٹھ کے اوسر پر تھا اپنے سنویدھانک ادھیکار کا اپیوگ کرتے ہوئے معافی کشمتا دن کے بارے میں تاجکستان گنراجہ کے قانون کا مسودہ تاجکستان کے سروچارج سبھی مجلس اولیہ کے پرتندھی سدن کو پرستوت کیا. اس کے بعد قانون کے پریت ہونے پر انہوں نے اس پر ہستاکشر بھی کیے. معافی کشمدن کے بارے میں قانون کا پرید ہونا تاجکستان گنراجہ کے راشٹرپتی اور راشٹر کا نیتا مہامہم ولی رحمون کی منویہ اورجا منویہ اور دیالو نیتی کا پرتیک ہے. یہ ان ویکتیوں کو جنہوں نے اپرودھا کیا ہے سدھار کا اوسر پردان کرتا ہے تاکہ وہ اپنے پریوار اور پریجانوں کے پاس لوٹ سکے تھا سماج کے ہیت میں رچناتمک کاریوں اور اپیوگی گتیویدھیوں میں سنگلن ہو سکے. سولہ جون کو ازبکستان گنراجہ کے راشٹرپتی شوکت میرزیویف نے تاجکستان گنراجہ کے پردھان منتری قوہیر رسول زودہ سے ملاقات کی جو کراکاری یاترا پر تاشکند میں ہے. ورتو کے شروعات میں پردھان منتری قوہیر رسول زودہ نے ازبکستان کے راشٹرپتی مہامہم شوکت میرزیویف کو تاجکستان کے راشٹرپتی مہامہم امام علی رحمون کا ہردے کا سندیش پہنچایا اور کہا کہ ہمارے دیشوں کو صدیوں پرانی اچھے پڑوسی سمبندھ ہو تھا پرسپاری کا سمان کی پرمپرائیں جوڑتی ہے. بیٹھک میں دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کے جوڑے وبھن مدوں پر وسترت چرچا ہوئے وشیش روپ سے ویاپار اور راوستانی ویش ادیوگ ارجا تھا سانسکرتک کھیتروں میں سمبندھوں کے وکاس کے سمبندھوں پر دھیان کیندرت کیا گیا. باکو شہر میں اسلامک وکاس بینک کے ورشک بیٹھا کے اوسر پر تاجکستان گنراجہ اور اسلامک انتراشتریہ ویاپار ویتت نگم کے بیچ تاجکستان کے کپاس کھیتروں کو سمرتھن دینے سمبندھی ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے. یہ جانکاری تاجکستان گنراجہ کے آذربائیجان میں استھت دوتاواس دوارہ دی گئی. اس سمجھوتے پر تاجکستان گنراجہ کے پردھان اپ پردھان منتری حکیم خلیق زودہ تھا اسلامک انتراشتریہ ویاپار ویتت نگم کے مانی دشاک دو ادیب یوسف آل آمانی ہستاکشر کیے. یہ سمجھوتے دیشوں کے کپاس اتپادکوں اور نریاتکوں کے ویاپاری کے ویتا پوشن تک پہنچ کا وستار کرنے کھیتر کے پرتسپردھاتمکتا برہانے تھا تاجکستان گنراجہ کے کرشی اودیوگک پریسر کے آگے وکاس کو پروتساہت کرنے کے ادیشہ سے کیا گیا ہے.
پرشتو هم آپ کو یاد لانا چاہتے ہیں کہ سماچار بولیٹن کے بعد آپ ایک مدہر گیت سنیں گے اس کے پاشد ہمارے سایوگے رمزیا آپ کے لیے ایک وشیش اور روچاگ ریپورٹ پرستوت کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ریڈیو اوزی توجیہ کے کرائکرام کا آنند لیتے رہیے

ويا باخوا اسكي اديايان اور شودكو نئي ديشا ملي تتاراشي چيتناكو سودرير آدھار پرابت ہوا آج پرتيك ناگري کا دائت ہے کہ وہ اس آمولیا راشتری دھروہر کی رکشا کرے اس کی شدھتا بنائے رکھے اور آنے والی پرہیوں تک اس کے گوراف کو پہنچائے پیارے سننے والو یہ تھے ہمارے تپانی تاجکستان گنرجا کے راشا پتی ماما ہیم امالی راموں کی بھومکا راشی بھاشا کے وکاس میں پریا شروتاؤ ایک مدھور گیت سننے کے بعد ہم اپنے کاریکرام کو آگے جاری رہیں گے اس مدھور گیت کے بعد ہماری سہیوگی شیرا بونو آپ کو خوجانگ قلعے کے بارے میں روچک جانکاری پرستت کریں گی ہمارے ساتھ رہیں

0: تاجکستان اور ویش کی متوپوران گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں.
1: ہمارے کرام چل رہا ہے, آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز تاجک. پریشت ہو, یہ سماچار کا دوسرا بھاگ ہے. تاجکستان کے پرتھم اپ پردھان منتری نے اسلامک وکاس بینک کے ادھیکش سے ملاقات کی.

تاجکستان اور ایران کے سنیوگ دکاریا پریشاد کے پہلے بیٹھاک آیوجیت ہو گئے دوشنبے میں تاجکستان میں ساد اورجا سمرتن کرکرم کے سنچالن سمیتی کے بیٹھاک آیوجیت ہوئے اور انہیں سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں سولہ جون کو باکو شہر میں اسلامک وکاس بینک کے وارشک بیٹھاک کے افسر پر تاجکستان کا راجیہ کے پردھان اور پردھان منتری حکیم خلیق زودہ اور اسلامک وکاس بینک کے ادھیکش دو محمد ال جسیر کے بیچ ملاقات ہوئی اس بارے میں تاجکستان کا راجیہ کے آذربائیجان استحید و تاوس نے جانکاری دی بیٹھاک کے دوران تاجکستان کا راجیہ کے سماجک آرتھک وکاس کے مدعو اور روس کے پراتھمکتاؤں کے ساتھ اورجا پریواہن اور کشیتر سن پارگ ڈیجیٹل ریوستھا جلویو پریوارتن تتھا نجی کشیتروں کے وکاس کشیتروں میں سہیوگ بڑھانے میں دونوں پکشوں کے روچے پر چرچا کی گئے وشیش دھیان تاجکستان گنراجیہ اور اسلامک وکاس بینک کے بیچ ایک نئے دیرگہ کالین سہیوگ کارکرم تیار کرنے کے سمبھانہ پر دیا گیا جو آنے والے ورشوں کے لیے دونوں پکشوں کے سجا سہیوگ کے پراتھمکتاؤں کو نردھارت کریں گا ساتھ ہی تاجکستان کے ریوستھا کے پراتھمک کشیتروں میں پریوجناؤں کے وت پوشن کے ماترا بڑھانے اور نجی کشیتر کے سمرتھن کے لیے اسلامک وت پوشن کے سنسدنوں کے وستار پر بھی چرچا ہوئی ایرانی اسلامی گنراجیہ کی راجدھانی تہران شہر میں تاجکستان اور ایران کے سنیوکت کاریہ پریشاد کے پہلے بیٹھاک آیوجت کیے جائیں گے اس بارے میں تاجکستان گنراجیہ کے ونیجائے ایون ادیوگ منڈل نے جانکاری دی اس بیٹھاک آیوجن کا مدعا 15 جون کو دوشنبے شہر میں آیوجت تاجکستان گنراجیہ کے ونیجائے ایون ادیوگ منڈل کے ادھیکش فرہود شو رحمان علی زودہ اور ایران اسلامی گنراجیہ کے ویاپار ایون نویش پرتی منڈل کے بیچ ہوئے بیٹھاک میں چرچا کا وشے بنا ایرانی پرتین منڈل کا نیترتیو ایران تاجکستان سنیوکت ونیجائے منڈل کے ادھیکش اور رضاوی خراسان کے ادیامیسان کے ادھیکش محمد حسین روشناک نے کیا بیٹھاک میں دونوں پکشوں نے ایران کے ادیوگ خنیجائے اور کرشے کشیتروں کے ساتھ پرموکھ ایرانی کمپنیوں کے پرتنیدھیوں کے ساتھ انتراشٹریہ پریواہن ریلوے اور سارا کرشے اودیوگک اتپادوں کے ویاپار لوجسٹکاس کھانن ادیوگ اور کچے مال کے پرنسکارن کے کشیتروں میں وچاروں کا دن پردہن کیا محمد حسین روشناک نے ستائے کرشے کے کشیتروں میں پرتیش نویش اور انوبھاووں کے دن پردہن تتھا اودیوگک اتپادوں کے نریات کے لیے ایرانی کے سنیوگ دا ونیجائے منڈل اور ادیمیوں کے تتپرتا ویاکت کے سولہ جون کو دوشنبے شہر میں تاجکستان میں ساد اورجا سمرتن کرکرم کے سنچالن سمیتی کے چھاتے بیٹھاک آیوجت ہوئے اس کے جانکاری تاجکستان گنراجیہ کے اورجا اور جل سنسدن منتری نے دی بیٹھاک میں تاجکستان گنراجیہ کے اورجا اور جل سنسدن منتری دلیر جمعہ نے بھاشن دیا اور دیش کے اورجا کشیتر میں سدھاروں کو آگے بڑھانے کے نرنترتا کے مہت پر اپنے وچار ویاکت کیا اس کے بعد پریوجنا کے وشیشکیوں نے کرکرم کے کارنویان کے پرگتی پر ایک رپورٹ پرستوت کے اس میں پریوجنا کے شروع ہونے سے اب تک موقع پرینام رپورٹنگ اودھی کا سرانچ بازار آدھارک مولیہ نردھارن ویوستھا کے نرمان کھیتر کے پردھان کو سمرتھن قانونی ایون نیماک آدھار کے وکاس جس میں تاجکستان گنراجیہ کے اورجا سہیت یا سنہتا انرجی گوت کے مسودے کے تیاری ڈیجیٹلی کارن تتھا نوینکارنیا اورجا سروتوں کے اپیوگ کو بڑھاوا دینے جیسے وشے شامل تھے بیٹھاک کے پرتیبھاگیوں نے اورجا کشیتر میں سدھاروں کے جوڑے پرموکھ مدعوں پر وچاروں کا دن پردہن کیا اور پریوجناؤں کے آگے کے کارنویان کے لیے آگے قدم نردھارت کیے پرشد ہو یہ اوزی توجہ کے تازہ خبریں تھی اب ہم آپ کو گانا پیش کریں گے سنو اور آرام کیجیے

نماسته جی پی ارس نیوالو اب ریڈیو زیتو جیگ هندی بہ کوسن رہی ہے می آپ کو خوجان خلاف پریسار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں.

اپنے لمبے اور شاندار اتحاس کے دوران خوجند کا دل ہمیشہ سے ہی اس کا دل اس کے قلعہ رہا ہے. 2.5 سے زیادہ سالوں تک خوجند قلعہ شہر کے ساتھ ساتھ وکسیت ہوا. اکرمانو وینش اور اس کے بعد کے پنرنیرمان کو جہلتے ہوئے اپنے لوگوں کے لچیلے پن کے پرامان کے روپ میں ادھک کرہا رہا. پروتوٹائپ اتخانن سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے قلعہ بندے چاونگ پچونگ شتابدی عیسوی پور میں بنائی گئی تھی، جس کی شروعات ایک کریتیرام لت بندہ سے ہوئی تھی جو انتینت پراکرتک مٹی سے بنائے مضبوط دیواروں میں بدل گئے. اس کے علاوہ ایک شہر کی دیوار نے 20 ہیکٹر کھیتر کو گھیر رکھا تھا، جسے اکرمن کاریوں سے شہر کی رکشا کے لیے پانی سے بھرے گہرے خیوں سے مضبوط کیا گیا تھا. گریٹ سلاگ روز کے سمردھی یوگ کے دوران قلعے کا پنرنیرمان کیا گیا اور شہر کے دیوار کا وستار کیا گیا. جیسے جیسے خوجند کا وکاس ہوتا گیا، شہر خود تین الگ الگ کھندوں میں وبھوجت ہو گیا. درر شہرستان، شہری کور اور رباد بحری کھیتر اس حوادی تک خوجند قلعہ مدیہ شہی میں سب سے ابھیدیا قلعوں میں سے ایک روم پرسید ہو گیا تھا. کچھ اتیاسکاروں کا دعویٰ ہے کہ قلعے کا پنرنیرمان 15ویں شتابدی میں کیا گیا تھا، جبکہ آنیا کا ترک ہے کہ منگول گھیرابندی کے ترنت بعد جیرنودھار کے پریاس شروع ہو گئے تھے. 1999 میں خوجند قلعے کے پوروی دیوار کا ایک کھندے جو 8ویں 10ویں شتابدی کا ہے بحال کیا گیا تھا. یہ دیوار اب استھانیہ اتہاس پرتتو اور قلعے بندے سنگرہالے سے سٹی ہوئی ہے، جس میں قلعے کے میدان میں کھودی گئی کلکریتیوں کا سنگرہ ہے. سنگرہالے کے 1.2 ایتام سنگرہ کے گھریلو سامان مٹی کے برتن اور اجار شامل ہے، جو آگنتوکوں کو صدیوں سے قلعے کے جیون کی ایک جھلک پردہن کرتے ہیں.

آج خوجان قلعے کے بھالے پوروی دیوار کا کیول ایک حصہ بچا ہے جسے 1999 میں پیر سے بنایا گیا تھا. یہ کھانڈ مول روپ سے اتوینگ دسویں شتابدی کا ہے جو کبھی شہر کا رکشاتمک پرنالی کا حصہ تھا. گھر کے موٹے دیواروں جو ادوب ایرتوں سے بنی ہے کیو اونچے اونچے لڑائیوں سے اور مضبوط کیا گیا تھا. پروتتاو اور کلین بندی کا ایتیاسک سنگرہالہ جو خوجند کی 1997 ورشیہ ورشگند سمرو کے دوران 2.5 میں کھولا گیا تھا اس پر اثر کے بہتر سہید ہے. حالانکہ سنگرہالہ کی عمارت خود ایک مدھیہ یوگین قلعے کی طرح دکھاتی ہے لیکن اندر کا سنگرہ متوپور پروتتیواک کھوجا پر آدھارت ہے. یہ کھوجے 1995 اور 1997 کے بیچ ویگیان اکیڈمی کے اتری تاجک پرتتاو پریسار ابھیان کے ویاپک کاریہ کے دوران کے گئے تھے. سنگرہالہ کے سنگرہ میں لگ بھگ 1.2 وستوئے شامل ہے جن میں سے لگ بھگ آدھے نیامت روپ سے پردرشت کی جاتی ہے. 125 ورگ میٹر میں پھیلا پردرشنی سہال خوجند کے قلعے بند وستوکلا کی کہانی کہتا ہے جو چاویں پچویں شتابدی عرصے پور میں قلعے کے نرمان سے لے کر عرب وجائے تک وکاس کا پتہ لگتا ہے. ایک ایسا سمائے جب خوجند قلعے کو مدھیہ شاہی میں سب سے ابھیدائی مانا جاتا تھا.

پردرشانی که ایک حصہ قیلے کے مدھیا یوگین ایتیاز کو سمرپیت ہے جو شار کے نیواسیوں کے دینک جیون اور ویوسائیوں پر پرکاش دلتا ہے پردرشانیوں میں مدھیا یوگین چینی میتی کے برتن گریلو سماچ سمجھوادے وستو شلیب تطفو کے توکرے کانچ کے کلکرتیا اور شلالیکوں کے ساتھ پرچین کابر کے پتھار شامل ہے سنگرالا کے سب سے قیمتی توکروں میں ایک سکا یودیا ہیلمیت شاستر ہیلینیستاک اور مدیکالین کال کے میتے کے برتن اور آنیا مطفاپور ایتیاسیک کلکرتیا ہے سنگرہالائی میں ویبینن ایتیاسیک کلخاندو سے خوجانس کے کئی نقشے اور یوجنائے بہے پردرشید کی گئی تھی پردرشانی کا ایک چوتا سا حصہ خوجانس کے ایتیاس کے آدین پر پرکاش دلتا ہے جس میں ایل کون ویوی برتولات اور ایمائی میسان جیسے اولیلکنیا پروتویدیو کا کام شامل ہے اس کے انتریک یہ ان شودہ کرتوں کے شدہ جالی دیتا ہے جنہوں نے سنگرہالا کے نیرمان میں یوگ دن دیا

هل هی میزمین سی او پر تاگ نرمید خو جند قیلا پری سر که نرمند پورا ہو گیا ہے. 2024 کے وسان میں 4 سال کے محنات کے بعد یہ سانسکرتک اور ایتیاسک پری سر اب انگنتوکو اور پرتاکون کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ پرچین خو جند کے مکوت کے روپ میں کھڑا ہے اور صحیح بھی ہے. دیش کے پرتین ویکر سمیتی نے یہ سستحال کو تاجکستان کے شیشک 10 پرتین ارکشنوں میں شامل کیا ہے. لگ بھگ 10 ہیکٹیار میں فیلا خوجان قیلہ پریسار مول شار سے بھی چوتھے استحان پر بنا ہے جو کبھی 20 ہیکٹیار سے زیادہ کشیتر میں فیلا ہوا تھا. اس کے نرمان میں 1000 سے زیادہ لوگوں نے کام کیا جس میں 300 کوشل کاریگر شامل تھے. کلاکار کمہار کاریگر اور لکڑی کے نقشی کار اتیاس سنگرہالائے میں تاجک لوگوں کے اتیاس اور سانسکرتی کو سمرپت 5 پردرشنی ہال ہے جن میں سے پرتیک ہال کو اپنی انوٹھی شیلی میں ڈیزائن کیا گیا ہے. سجاوٹ میں جٹل نقشے پینٹنگ کنڈال سجاوٹی پینٹر کلاتمک لکڑی کا کام پتھر کا کام پلاسٹر مولیدان اور تائل کلیڈنگ شامل ہے. ویگانک اور صحیح ہال میں خوجند کے 4 پراموگ ویکتیو ضیاءالدین پورسی سیدوی خوجندی صدر الدین خوجندی اور سلطان عمرف کے مریتیو پردرشید ہے. لکڑی کے نقشے سے سجا یہ ہال اپنے بہویتا اور ایچے سے ڈیزائن کے لیے وشیش روپ سے الیکھنیا ہے. اس پریوجنا کے بدولت خوجند کے پرمپارک شلپ کو پنرجیوت کیا گیا ہے. خاص طور پر سجاوٹی پینٹنگ شیلی جیسے کنڈال کے نام سے جانا جاتا ہے اور میرومیک تائل بنانے کی انوٹھی ویودھی جیسے میجولی کا کہا جاتا ہے جیسے لگ بھگ بھولا دیا گیا تھا. ان پراچین کوشل کو بحال کرنے کے لیے سوخت کے استحانیہ کاریگروں نے سمرقند کے اپنے سہیوگیوں کی وشیش کیا تھا مانگے. اکیلے قلعے کے پریسر کے لیے لگ بھگ 4000 ورگ میٹر میجولی کا تائلے بنائی گئی.

یه پریسر الکساندره اسکیت که پرچین بستی پر سهید هه جه ها او تاری ابهیان که دوران پرسید ویدوان اور پروتاتیواد نومان نیماتوف نشار که اسیتاد که لگبهاک 30,000 ورش که ایتیاسیک پرتوکی کوچ کت هه پریسر که نیرمان که دوران پروتاتیواد اتخان جاری رها جسم ایتیاسیک لکرتیا میلی جین می تیسری سی ستوینگ شتبدی ایسی پور که بری میتی که بهندارن برتن بهش شامل ته پریسر که کندر میتی ها سنگرهالای جو وسند گنبادو سی سجاجیجاد ایک باویا سنرشنا ہے جین می سی پرتیک ایک دوسرے سی نربهو در روب سی جورا ہوا ہے جو ایک عجیبتیا وستو شلیب دیجائین بناتا ہے یہ کندر امارہ 30 میتر سی آدھیک اونچی ہے اور کیلے کے پوروی دوارا کے ساتھ سنرکھید ہے وستو کار کا درشتی کون اگنتو کون کے لیے ایک پرتیکت مک یترا بنانا تھا جو اون ہے دھونے کی کسونگ صدی سے پرچین کال کے جادوئے یوگون میں واپس لے جائے پریسر کے بہتر کاریگروں کے سول اور راشتر شلاب بیچنے والے دکانے ہے کاریگروں کا قطرے سمنوں کا ایک سمردی ورنیکارن پیش کرتی ہے جس نے پرمپرے کے سلائی کے وستووں کے ایک دکان اور راشتر سنگیت ودیانچر کی ایک دکان شامل ہے پریسر کے سب سے دلچسپ وشیشکیوں میں سے ایک آج پرمپرے خوجاند پروس کے گھروں محلا کا پرنیمان ہے جن ہے پرچین خوجان کے پرامانے گارو کے پراکرتی کے رو میں دیچائین کیا گیا ہے پورے کورتر کو مول محلا کے انوسار بنایا گیا ہے جس میں کئی چورہا بہتی سنچائی نہرے ایک کرتریم تلاب اور چایا پردہن کرنے والے روتے ہوئے ویلو ہے گھر کے ڈیجائن 1997 میں آواسیہ بہنوں کے سروسیشن کے انکاروں پر آدھارت ہے جس میں ایک ویاپاری کے گھر کا ستیک موڈل بھی شامل تھا جو آج بھی خوجان میں کھڑا ہے جو اب 200 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے گھر پوری طرح سے پراکرتک سمگریوں سے بنائے گئے تھے جن میں میٹھی اور لکڑی شامل ہے پرچین کلاکارتیا پرنیمیت محال کو وشیش روپ سے آرکاشک بناتی ہے گھر پوری طرح سے پراکرتک سمگریوں سے نرمیت کیے گئے تھے جن میں میٹھی اور لکڑی شامل ہے پرچین کلاکارتیوں اس پرنیمیت محال کو وشیش روپ سے آرکاشک بناتی ہے پرچین کال سے خوجاند کے لوگ دوارا پہنے جانے والے مول جوتے پردرشن پر ہے پریوجنا کے ڈیزائنروں نے اس ایک پرچین سنانگہار کا بھی پنرنیرمان کیا جو تاجک لوگ کے بہرے اور انتریک سوچھتا کو گہرے سانسکرتک مولیوں کو درشاتا ہے تاجکوں کے بیچ سمودائے کے مہات کو پردرشت کرنے کے لیے ایک چائے گہار بھی بنایا گیا تھا سانیہ سمگریوں پر بہت زیادہ بھروسہ کیا گیا ادھارن کے لیے گرینائی فلیرنگ موگولیٹ سے لیے گئے پتھاروں سے بنایا گیا تھا جو سیر دریا ندی کے دہینے کنارے پر ایک پروات شرنکھلا ہے بھویشیہ کو دیکھتے ہوئے وستوکاروں نے پرچین خوجاند کی دیواروں میں موجودہ 7 مول دیواروں کو پہر سے بنانے کی یوجنا بنائی ہے خوجان خیلی کو ایتیاسیک مدیان ادیان کا کندر بننے کے پریکلا پانا کی گئی ہے یہاں تا جیگ لوگ کے جرا اور وراثت پر شودہ کیا جا سکے انہیں بحال کیا جا سکے اور سنرکشت کیا جا سکے پیاری سنے والوی تا خوجان خیلی پریسار کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

تاجکستان اور وش کے متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں. नमस्कार प्रशेतो आप सुन रहे रेडियो ओजे तोजे का हिंदी समाचार कार्यक्रम. हम आप सभी का हृदयिक स्वागत करते हैं. आज के इस समाचार कार्यक्रम के आपके साथ है कार्यक्रम के संपादक न्यूज और शोरा और रामजिया और हमारे प्रोड्यूसर अबू मंसूर इस्माइल. हम आशा है कि आप अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहेंगे और तजिकिस्तान क्षेत्र तथा विश्व के प्रमुख और ताज़ा खबरों से अवगत होंगे. तो आइए शुरू करते हैं रेडियो ओजे तोजे का हिंदी समाचार बुलेटिन. تاجکستان گنراجہ کے راشٹرپتی دوارا تاجکستان گنراجہ کے مافیا سمبندھی قانون کو سویکار کیا جانا. تاجکستان گنراجہ کے راشٹرپتی شوکت میرزیویف نے تاجکستان گنراجہ کے پردھان منتری قوہیر رسول زودہ سے ملاقات کی. تاجکستان اور اسلامی انتراشتریہ ویاپار ویتت نگام اسلامی ٹریڈ فینانس کارپوریشن کے بیچ ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے. اور انہیں سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں. سولا جون کو تاجکستان گنراجہ کے راشٹرپتی اور راشٹرکن نیتا مہامہم ملی رحمون نے تاجکستان گنراجہ کے راجکیہ سواتنترتا کے 45ویں ورشگانٹھ کے اوسر پر تتھا اپنے سنویدھانک اودھیکار ادھیکار کا اپیوگ کرتے ہوئے معافی کشمتا دن کے بارے میں تاجکستان گنراجہ کے قانون کا مسودہ تاجکستان کے سروچا جج سبھی مجلس اولیہ کے پرتندھی سدن کو پرستوت کیا. اس کے بعد قانون کے پریت ہونے پر انہوں نے اس پر ہستاکشر بھی کیے. معافی کشمدن کے بارے میں قانون کا پرید ہونا تاجکستان گنراجہ کے راشٹرپتی اور راشٹرکن نیتا مہامہم ولی رحمون کی منویہ اورجا منویہ اور دیالو نیتی کا پرتیک ہے. یہ ان ویکتیوں کو جنہوں نے اپرودھا کیا ہے سدھار کا اوسر پردان کرتا ہے تاکہ وہ اپنے پریوار اور پریجانوں کے پاس لوٹ سکے تتھا سماج کے ہیت میں رچناتمک کاریوں اور اپیوگی گتیویدھیوں میں سنگلن ہو سکے. سولا جون کو ازبکستان گنراجہ کے راشٹرپتی شوکت میرزیویف نے تاجکستان گنراجہ کے پردھان منتری قوہیر رسول زودہ سے ملاقات کی جو کراکاری یاترا پر تاشکند میں ہے. ورتو کے شروعات میں پردھان منتری قوہیر رسول زودہ نے ازبکستان کے راشٹرپتی مہامہم شوکت میرزیویف کو تاجکستان کے راشٹرپتی مہامہم امام علی رحمون کا ہردیک سندیش پہنچایا اور کہا کہ ہمارے دیشوں کو صدیوں پرانی اچھے پڑوسی سمبندھ ہو تتھا پرسپاری کا سمان کی پرمپرائیں جوڑتی ہے. بیٹھک میں دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کے جوڑے وبھن مدعوں پر وسترت چرچا ہوئی. وشیش روپ سے ویاپار اور راوستھانی ویش ادیوگ ارجا تتھا سانسکرتک کھیتروں میں سمبندھوں کے وکاس کے سمبندھوں پر دھیان کیندرت کیا گیا. باکو شہر میں اسلامک وکاس بینک کے ورشک بیٹھک کے اوسر پر تاجکستان گنراجہ اور اسلامک انتراشتریہ ویاپار ویتت نگام کے بیچ تاجکستان کے کپاس کھیتروں کو سمرتھن دینے سمبندھی ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے. یہ جانکاری تاجکستان گنراجہ کے آذربائیجان میں استھی دوتاواس دوارا دی گئی. اس سمجھوتے پر تاجکستان گنراجہ کے پردھان اپ پردھان منتری حکیم خلیق زودہ تتا اسلامک انتراشتریہ ویاپار ویتت نگام کے مانندے شاخ دو ادیب یوسف آل آمانی ہستاکشر کیے. یہ سمجھوتے دیشوں کے کپاس اتپادکوں اور نریاتکوں کے ویاپاری کے ویتا پوشن تک پہنچ کا وستار کرنے کھیتر کے پرتسپردھاتمکتا برہانے تتھا تاجکستان گنراجہ کے کرشی اودیوگ پریسر کے آگے وکاس کو پروتساہت کرنے کے ادیشیہ سے کیا گیا ہے.
پریش تو هم آپ کو یاد لانا چاہتے ہیں کہ سماچار بولیٹن کے بعد آپ ایک مدھر گیت سنیں گے اس کے پاسچات ہمارے سایوگے رمزیا آپ کے لیے ایک وشیش اور روچاک ریپورٹ پرستوت کریں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ریڈیو اوزی توجیہ کے کرائکرام کا آنند لیتے رہیے

0: تاجکستان اور وش کی متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھیکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں
1: ہمارے کرام چل رہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو آوازِ تاجک پریشر تو یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے تاجکستان کے پرتھم اپ پردھان منتری نے اسلامک وکاس بینک کے ادھیکش سے ملاقات کی تاجکستان اور ایران کے سنیوکت کاریا پریشد کے پہلے بیٹھک آیوجت ہوگی دوشنبے میں تاجکستان میں سات اورجا سمرتھن کاریکرم کے سنچالن سمیتی کے بیٹھک آیوجت ہوئے اور نئے سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں سولا جون کو باکو شہر میں اسلامک وکاس بینک کے وارشک بیٹھک کے اوسر پر تاجکستان گراج کے پرتھم اپ پردھان منتری حکیم خلیق زودہ اور اسلامک وکاس بینک کے ادھیکش دو محمد ال جسر کے بیچ ملاقات ہوئی اس بارے میں تاجکستان گراج کے آذربائیجان استھ دو تاوس نے جانکاری دی بیٹھک کے دوران تاجکستان گراج کے سماجک آرتھک وکاس کے مدعو اور اس کے پرتھمکتاؤں کے ساتھ ارجا پریواہن اور کھیتر سن پارک ڈیجیٹل ویوستھا جلویو پریوارتن تتھا نجی کھیتروں کے وکاس کھیتروں میں سہیوگ بڑھانے میں دونوں پکشوں کے روچے پر چرچا کی گئے وشیش دھیان تاجکستان گنراج اور اسلامک وکاس بینک کے بیچ ایک نئے دیرگہ کالین سہیوگ کاریکرم تیار کرنے کے سمبھاونا پر دیا گیا جو آنے والے ورشوں کے لیے دونوں پکشوں کے سجا سہیوگ کے پرتھمکتاؤں کو نردھارت کریں گا ساتھ ہی تاجکستان کے ریوستھا کے پرتھمک کھیتروں میں پریوجناؤں کے وتا پوشن کے ماترا بڑھانے اور نجی کھیتر کے سمرتھن کے لیے اسلامک وتا پوشن کے سنسدنوں کے وستار پر بھی چرچا ہوئی ایرانی اسلامی گنراج کے راجدھانی تہران شہر میں تاجکستان اور ایران کے سنیوکت کاریہ پریشد کے پہلے بیٹھک آیوجت کیے جائیں گے اس بارے میں تاجکستان گنراج کے ونیجائے ایون ادیوگ منڈل نے جانکاری دی اس بیٹھک آیوجن کا مدعا 15 جون کو دوشنبے شہر میں آیوجت تاجکستان گنراج کے ونیجائے ایون ادیوگ منڈل کے ادھیکش فرہود شور رحمان علی زودہ اور ایران اسلامی گنراج کے ویاپار ایون نویش پرتھم منڈل کے بیچ ہوئے بیٹھک میں چرچا کا وشے بنا ایرانی پرتھم منڈل کا نیترتیو ایران تاجکستان سنیوکت ونیجائے منڈل کے ادھیکش اور رضاوی خراسان کے ادیامیسان کے ادھیکش محمد حسین روشاناک نے کیا بیٹھک میں دونوں پکشوں نے ایران کے ادیوگ خنیجائے اور کرشک کھیتروں کے ساتھ پراموک ایرانی کمپنیوں کے پرتنیدیوں کے ساتھ انتراشتریہ پریواہن ریلوے اور سارہ کرشی اودیوگک اتپادوں کے ویاپار لوجسٹکاس کھانن ادیوگ اور کچے مال کے پرنسکارن کے کھیتروں میں ویچاروں کا دن پردہن کیا محمد حسین روشاناک نے ستائے کرشی کے کھیتروں میں پرتیش نویش اور انوبھاووں کے دن پردہن تتھا اودیوگک اتپادوں کے نریات کے لیے ایرانی کے سنیوگ دا ونیجائے منڈل اور اودیمیوں کے تتپرتا ویاکت کے سولا جون کو دوشنبے شہر میں تاجکستان میں سات اورجا سمرتھن کاریکرم کے سنچالن سمیتی کے چھاتے بیٹھک آیوجت ہوئے اس کی جانکاری تاجکستان گنراج کے اورجا اور جل سنسدن منتری نے دی بیٹھک میں تاجکستان گنراج کے اورجا اور جل سنسدن منتری دلیر جمعہ نے بھاشن دیا اور دیش کے اورجا کھیتر میں سدھاروں کو آگے بڑھانے کے نرنترتا کے مہت پر اپنے وچار ویاکت کیا اس کے بعد پریوجنا کے وشیشگیوں نے کاریکرم کے کارنویان کے پرگتی پر ایک رپورٹ پرستوت کے اس نے پریوجنا کے شروع ہونے سے اب تک موقع پر نام رپورٹنگ وادی کا سرانچ بازار آدھار مولیہ نردھارن ویوستھا کے نرمان کھیتر کے پردھان کو سمرتھن قانونی ایون نیماک آدھار کے وکاس جس میں تاجکستان گنراج کے اورجا سہیت یا سنہتا انرجی گوت کے مسودے کے تیاری ڈیجیٹلی کارن تتھا نوین کارنیا اورجا سروتوں کے اپیوگ کو بڑھاوا دینے جیسے وشے شامل تھے بے تاکی پرتی باگیون اورجا کشیتن می صدارو که جوره پراموگ مودو پر ویچارون کدن پردهن گیا اور پریوجناون که آگه که کرنویان که لیاگه قدم نردهارید که پرشید اوی اوزی توجه که تازه خبری تی اب همم کوگانا پیش کرنگ سونو اور آرام کیجه.

نمسته جی پیار اسنی والا ابریدی اوزی تو جیگ هندی بها کسن ری ہے. می آپ کو خوجان خلاف پریسار کے برے میں بتانا چاہتا ہو.

اپنی لمبی اور شاندار اتحاس کے دوران خوجانج کا دل ہمیشہ سے ہی اس کا دل اس کے قیلہ رہا ہے. 2.5 سے زیادہ سالوں تک خوجانج قیلہ شہر کے ساتھ ساتھ وکسیت ہوا. اکرمانو وینش اور اس کے بعد کے پنرنیمان کو جہلتے ہوئے اپنے لوگوں کے لچیلےپن کے پرامان کے روپ میں ادھک کرہ رہا. پروتاتیواگ اتخانن سے پتا چلتا ہے کہ پہلے قلعے بندے چاونگ پچونگ شتابدی عیسی پور میں بنائی گئی تھی، جس کی شروعات ایک کریتی رام لت بندہ سے ہوئی تھی جو انتینت پراکرتک میٹی سے بنائے مضبوط دیواروں میں بدل گئے. اس کے علاوہ ایک شہر کی دیوار نے 20 ہیکٹر کھیتر کو گھیر رکھا تھا، جسے اکرمن کاریوں سے شہر کی رکشا کے لیے پانی سے بھرے گہرے خیوں سے مضبوط کیا گیا تھا. گریٹ سلاگ روز کے سمردھی یوگ کے دوران قلعے کا پنرنیمان کیا گیا اور شہر کے دیوار کا وستار کیا گیا. جیسے جیسے خوجانج کا وکاس ہوتا گیا، شہر خود تین الگ الگ کھندوں میں وبھوجت ہو گیا. ترر شہرستان، شہری کور اور رباد بحری کھیتر اس حوادی تک خوجانج قلعہ مدیہ شہی میں سب سے ابھیدیا قلعوں میں سے ایک روم پرسید ہو گیا تھا. کچھ اتیاسکاروں کا دعویٰ ہے کہ قلعے کا پنرنیمان 15ویں شتابدی میں کیا گیا تھا، جبکہ آنیا کا ترک ہے کہ منگول گھیرا بندی کے ترنت بعد جیرنودار کے پریاس شروع ہو گئے تھے. 1999 میں خوجانج قلعے کے پوروی دیوار کا ایک کھندے جو 8ویں 10ویں شتابدی کا ہے بحال کیا گیا تھا. یہ دیوار اب استھانیہ اتہاس پرتتو اور قلعے بندے سنگرہالہ سے سٹی ہوئی ہے، جس میں قلعے کے میدان میں کھودی گئی کلکریتیوں کا سنگرہ ہے. سنگرہالہ کے 1.2 ایتام سنگرہ کے گھریلو سامان مٹی کے برتن اور اجار شامل ہے، جو آگنتوکوں کو صدیوں سے قلعے کے جیون کی ایک جھلک پردہن کرتے ہیں.

آج خوجان قلعے کے بھالے پوروی دیوار کا کیول ایک حصہ بچا ہے جسے 1999 میں پیر سے بنایا گیا تھا. یہ کھنڈ مول روپ سے آٹھویں دسویں شتابدی کا ہے جو کبھی شہر کا رکشاتمک پرنالی کا حصہ تھا. گھر کی موٹی دیواروں جو ایڈوب ایرتوں سے بنی ہے کیو اونچے اونچے لڑائیوں سے اور مضبوط کیا گیا تھا. پروتتاو اور کلین بندی کا ایتیاسک سنگرہالائی جو خوجند کی 1999 ورشیا ورشگند سمرو کے دوران 2.5 میں کھولا گیا تھا. اس پر اثر کے بہتر سہید ہے. حالانکہ سنگرہالائی کی عمارت خود ایک مدھیوگین قلعے کی طرح دکھاتی ہے لیکن اندر کا سنگرہ متوپور پروتتاواگ کھوجا پر آدھارت ہے. یہ کھوجے 1995 اور 1997 کے بیچ ویگیان اکیڈمی کے اتری تاجک پروتتاو پریسار ابھیان کے ویاپک کاریا کے دوران کے گئے تھے. سنگرہالائی کے سنگرہ میں لگ بھگ 1.2 وستویں شامل ہے جن میں سے لگ بھگ آدھے نیامت روپ سے پردرشت کی جاتی ہے. 125 ورگ میٹر میں پھیلا پردرشنی سہال خوجند کے قلعے بند وستوکلا کی کہانی کہتا ہے جو چاویں پچویں شتابدی عرصے پور میں قلعے کے نرمان سے لے کر عرب وجائے تک وکاس کا پتہ لگاتا ہے. ایک ایسا سمائے جب خوجند قلعے کو مدھیہ شاہی میں سب سے ابھیدائی مانا جاتا تھا.

پردرشانی که ایک حصہ قیلے کے مدھیا یوگین اتحاس کو سمرپیت ہے جو شار کے نیواسیوں کے دینک جیون اور ویوسائیوں پر پرکاش دلتا ہے. پردرشانیوں میں مدھیا یوگین چینی میتی کے برتن گریلو سماج سماجوادی وستو شلیب تطفو کے توکرے کانچ کے کلکرتیا اور شلالیکوں کے ساتھ پرچین کابر کے پتھار شامل ہے. سنگرالہ کے سب سے قیمتی توکروں میں ایک سکا یودیا ہیلمیت شاستر ہیلینیستاک اور مدیکالین کال کے میتے کے برتن اور آنیا مطفاپور ایتیاسیک کلکرتیا ہے. سنگرہالائی میں ویبینن ایتیاسیک کلخاندو سے خوجانس کے کئی نقشے اور یوجنائے بہے پردرشید کی گئی تھی. پردرشانی کا ایک چوتا سا حصہ خوجانس کے ایتیاس کے آدین پر پرکاش دلتا ہے جس میں ایل کون ویوی برتولاد اور ایمائی میسان جیسے اولیلکنیا پروتویدیو کا کام شامل ہے. اس کے انتریق یہ اون شودہ کرتوں کے شردہ جالی دیتا ہے جنہوں نے سنگرہالہ کے نرمان میں یوگ دن دیا.

الهی می زمین سے اوپر تاگ نرمیت خوجند قیلا پری سر کا نرمان پورا ہو گیا ہے 2024 کے وسان میں 4 سال کے محنت کے بعد یہ سانس کرتے اور ایتحاسک پری سر اب انگنتوکو اور پرتاکون کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے یہ پرچین خوجند کے مکوت کے روپ میں کھرا ہے اور صحیح بھی ہے دیش کے پرتان ویکا سمیتی نے یہ سستحال کو تاجکستان کے شیشک 10 پرتان ارکشنوں میں شامل کیا ہے لگ بھگ 10 ہیکٹیار میں فیلا خوجان قیلا پریسار مول شار سے بھی چھوٹے استحان پر بنا ہے جو کبھی 20 ہیکٹیار سے زیادہ کشیتر میں فیلا ہوا تھا اس کے نرمان میں 1000 سے زیادہ لوگوں نے کام کیا جس میں 300 کوشل کاریگر شامل تھے کلاکار کمہار کاریگر اور لکڑی کے نقشی کار اتہاس سنگرہالے میں تاجک لوگوں کے اتہاس اور سانسکرتی کو سمرپت 5 پردرشنی ہال ہے جن میں سے پرتیک ہال کو اپنی انوٹھی شیلی میں ڈیزائن کیا گیا ہے سجاوٹ میں جٹل نقشے پینٹنگ کنڈال سجاوٹی پینٹر کلاتمک لکڑی کا کام پتھر کا کام پلاسٹر مولیدان اور تائل کلیڈنگ شامل ہے ویگانک اور صحیح ہال میں خوجند کے 4 پراموگ ویکتیو زیاودین پورسی سیدو خوجندی صدر دین خوجندی اور سلطان عمروف کے مریتیو پردرشید ہے لکڑی کے نقشے سے سجائے ہال اپنے بہویتا اور ایچیسی ڈیجائن کے لیے وشیش روپ سے الیکھنیا ہے اس پریوجنا کے بدولت خوجند کے پرمپاریک شلپ کو پنرجیوت کیا گیا ہے خاص طور پر سجاوٹی پینٹنگ شیلی جیسے کنڈال کے نام سے جانا جاتا ہے اور میرومیک تائل بنانے کی انوٹھی ویویدھی جیسے میجولی کا کہا جاتا ہے جیسے لگ بھگ بھولا دیا گیا تھا ان پرچین کوشل کو بحال کرنے کے لیے سوخت کے استحانیہ کاریگروں نے سمرقند کے اپنے سہیوگیوں کی وشیش کیا تھا مانگے اکیلے کیلے کے پریسار کے لیے لگ بھگ 4000 ورگ میٹر میجولی کا تائلے بنائی گئی

يبالي سار أليكساندر إسكيت كي برشين بستي برسيد هي جها و تاري أبيان كي دوران برسيد ويدوان أور بروتاتيواد نومون نيماتوف نشار كي أسيتاد كي لقباك تيس هزار وارش كي ایتیاسیک پرتوکی کوچ کیت هی پری سار که نیرمان که دوران پرتاتی واگ اتخانن جاری رها جیسم ایتیاسیک کلکرتیا میلی جین می تیسری سی ستوینگ شتبدی ایسی پور که بری میتی که بهندارن برتن به شامل ته پری سار که کندر می ایتیاس سنگرهالای جو وسان گنبادو سی سجاد جیجاد ایک بحاویا سنرشنا هی جین میں سے پرتیک ایک دوسرے سے نربہودہ روپ سے جوڑا ہوا ہے جو ایک عجیبتیا وستو شلیب دیجائن بناتا ہے ایک اندریہ امارہ 30 میٹر سے ادھیک اونچی ہے اور کیلے کے پوروی دوارہ کے ساتھ سنریکھید ہے وستو کار کا درشتی کون اگنتو کون کے لیے ایک پرتیک اتماک یترہ بنانا تھا جو اون ہے دھونے کی کسونگ صدی سے پرچین کال کے جادوی یوگون میں واپس لے جائے پریسار کے بیتر کریگارو کے سول اور راشتہ شلاب بیچینے والے دکانے ہے کریگارو کا کترے سمنو کا ایک سمردی ورنی کارن پیش کرتی ہے جس نے پرمپریگ سلائے کے وستووں کے ایک دکان اور راشتہ سنگیت ودیانچر کی ایک دکان شامل ہے پریسار کے سب سے دلچسپ وشیشکیوں میں سے ایک آج پرمپریگ خوچاند پروس کے گھرو محلا کا پرنونیمان ہے جنہیں پرچین خوجان کے پرامانی گارو کے پراکرتی کے رو میں دیچائین کیا گیا ہے پورے کورتر کو مول محلہ کے انوسار بنایا گیا ہے جس میں کئی چورہا بہتی سنچائی نہر ایک کرتریم تلاب اور چایا پردہن کرنے والے روتے ہوئے ویلو ہے گھر کے ڈیجائن 1997 میں آواسیا بھونوں کے سروسیشن کے انکاروں پر آدھارت ہے جس میں ایک ویاپاری کے گھر کا سٹیک ماڈل بھی شامل تھا جو آج بھی خوجان میں کھڑا ہے جو اب 200 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے گھر پوری طرح سے پراکرتک سمگریوں سے بنائے گئے تھے جن میں میٹھی اور لکڑی شامل ہے پرچین کلاکارتیا پرنونیمیت محل کو وشیش روپ سے آرکشک بناتی ہے گھر پوری طرح سے پراکرتک سمگریوں سے نرمت کیے گئے تھے جن میں میٹھی اور لکڑی شامل ہے پرچین کلاکارتیوں اس پرنونیمیت محل کو وشیش روپ سے آرکشک بناتی ہے پرچین کال سے خوجانس کے لوگ دوارا پہنے جانے والے مول جوتے پردرشن پر ہے پریوجنا کے ڈیزائنروں نے اس ایک پرچین سننگہار کا بھی پرنونیمان کیا جو تاجک لوگ کے بہرے اور انتریک سوچھتا کو گہرے سانسکرتک مولیوں کو درشاتا ہے تاجکوں کے بیچ سمودائے کے مہات کو پردرشت کرنے کے لیے ایک چائے گہار بھی بنایا گیا تھا سانیہ سمگریوں پر بہت زیادہ بھروسہ کیا گیا ادھارن کے لیے گرینائی فلیرنگ مغولیت سے لیے گئے پتھاروں سے بنایا گیا تھا جو سیر دریا ندی کے دہینے کنارے پر ایک پروات شرنکھلا ہے بھویشیہ کو دیکھتے ہوئے وستوکاروں نے پرچین خوجانت کے دیواروں میں موجودہ 7 مول دیواروں کو پہر سے بنانے کی یوجنا بنائی ہے خوجان خیلی کو ایتیاسیگ مدیان ادیان کا کندر بننے کی پریکلا پانا کی گئی ہے یہاں تا جیگ لوگ کے جرا اور وراثت پر شود ہے کیا جا سکے انہیں بحال کیا جا سکے اور سنرکشت کیا جا سکے پیاری سنے والوی تا خوجان خیلی پریسار کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہی ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے